0: 50-60 år siden, så var det foreldre som måtte træ til da også. Så det tror jeg det samme. Det, og bare det at vi klarer å holde ved like det her, for at det som Ole sier, at frivilligheten, det er faktisk det er liksom smørre hele samfunnet vårt. Uten at noen stiller opp, så går alt i dass. Så det her et kjempeviktig arbeid, både fra det vi gjør, og ikke minst det som foreldrene og trenere og alt gjør med barn og unge. Det støtter vi opp på.
1: Ole, hva du synes om endringen på turen?
2: Nej, jag syns det var fint. Nu blir det ju brukt. Det är en fantastisk ungdomsklubb. Den får det här. Vi får det här utstyrsgrejen här inne till att fungera. Och den pussas ju upp scen. Så, det är ju ett gammalt hus med en gammal historia som blir tagit vare på.
1: Vad seniorgruppen säger när det kommer förslag på bordet om att riva turen?
0: Då vill jag säga nej. Jag syns att turen är viktig. Det är ett kulturhus. Det är historia. Och det är på måte det som har skett efter krigen, så är det ett viktigt hus för oss. Då måste man hellre bruka lite pengar på att rusta det upp. Och då håller man på invändigt och det är kanske på tiden att man gör något utvändigt också.
2: Ja, och så det blir brukt en del pengar allerede nu. Vi har fått en fantastisk sal uppe, sanganlägg och utstyr och lys och det, så det är bara helt suveränt.
3: Statsmän heter gruppa. På tide at verden snur.

vanligt folk som jobbar och glor på fabrik och kontor. Vår kolorerade veckopress skriver om dem som går mest på fest. Läs vad de sagt, se på all prakt och vilka med makt som går med kungen på jakt. Det är lyx och lamour, man får se hur de bor. Lyxvåning och en herrgård så stor. Miljonärer och kändisar står på parad. Om vanliga människor står det alltid.

det har du nog förstått. Men mamma hon bestämmer och jag kan inte göra något.

Frank är journalist och Lotta hon var lärare när jag såg henne sist. Leif är någon slags förman och jobbar